0: rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du dum i hovedet,
6: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Alle tiders

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
7: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashet ledte til et kontor-crush?
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Alle tiders bedste sang

0: Kia Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få den op.
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Du lytter til Radio Alfa.
9: Radio Alfa.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Med dejlig chokolade.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Du lytter

0: Modern Talking, Brother Louis, det er Radio Alfa. Aerosmith fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i Crazy. Godmorgen og velkommen til. Det er Radio Alfa. Jeg er Bo Harris.
1: Come here, baby.

0: Sydney Youngblood, Sit and Wait, det var Aerosmith med Crazy. Bliv hængende, så er vi klar med Radio Mandags stævnemøde.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste du skal gøre er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Så der skal jo en The Army Now, en af de helt store fra mine unge dage. Det var også radio, der gav os mandagsstævne møde. A Wonder fortsætter på scenen, det er på Caught in the Middle, London Beat, You Bring on the Sun,

og Hot Chocolate, You Sexy Thing, som de næste tre plader her på Radio Valfam. Godmorgen og velkommen til. En dejlig morgen med masser af god musik til dig. Det er mandag den 7. september.

Det var den sidste single, han fik lavet, John Lennon, før han desværre gik bort, blev myrdet på brutal vis. Det var Woman tilbage først i 80'erne. Johnny Madsen griseriet på Bounty lige før den, og så til R.E.M. med Shiny. Happy People.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at...
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
7: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Alle tiders bedste sange.

0: til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
1: I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund til Politikken. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Hun har det efter omstændighederne godt og er ved godt mod. Dronningen forventer sig at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det er i øvrigt tredje gang i år, at dronning Margrethe er indlagt. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valget store vinder med knap 44% af stemmerne, det skriver det tyske medie Tagesschau. AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund kalder resultatet for et klart mandat til at danne regering. Mange partier afviser at samarbejde med AfD. Først med skyde, men i løbet af formiddagen lidt eller nogen sol. I den nordvestlige del fortsat skyde med lidt regn i perioder. Temperatur mellem 18 og 23 grader og svage til jævn vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

mandag morgen på Radio Alfa med Thomas Helme. Det du kan, Brian Adams og Melanie Seely før den på When You're Gone. Backstreet Boys, Shape of My Heart fortsætter musikken, John Parley efter, og det på St. Elmo's Fireman in Motion.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
2: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlum.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.
0: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
3: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
4: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
5: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

John Powell, så der måske erfaring Backstreet Boys, før den på Shape of My Heart, så videre til Gwen Stefani, der fortsætter med Cool. Blondie lige efter med The Tide Is High, her på Radio Alfa. Godmorgen, der er nyheder, og klokken bliver 11.

0: Blondie, The Tide Is High, et øjeblik til George Michael og Freedom 90. Dan Jensen, værsgo, der er nyheder.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund til Politikken. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Hun har det efter omstændighederne godt og er ved godt mod. Dronningen forventer sig at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det er i øvrigt tredje gang i år, at dronning Margrethe er indlagt. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valget store vinder med knap 44% af stemmerne, det skriver det tyske medie Tagesschau. AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund kalder resultatet for et klart mandat til at danne regering. Mange partier afviser at samarbejde med AfD. Først med skyde, men i løbet af formiddagen lidt eller nogen sol. I den nordvestlige del fortsat skyde med lidt regn i perioder. Temperatur mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Ubisætter midt. Det er bare fedt. Ubiset er midt. Det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubiset er midt. Det er bare fedt.
6: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
8: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
9: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
10: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Madonna, Like a Prayer, John Deluxe og Anna Nordell for det på Drømmer. Jeg er på, som fortsætter på siden. Det her, det er Picture of You på Radio Alpha. Der er selvfølgelig nyheder, som anden tro med Dan Jensen her, der klokken bliver 7 på Alpha.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Yvonne Elliman havde kæmpe succes med den her tilbage i 70'erne. Det er faktisk et nummer, der ligger endnu længere tilbage. Og Kim Wilde, hun genudgav den i 93 med vældig stor succes. Så den kan noget, den sang her. Inner Circle kan noget. Lige efter nyderne, Dan Jensen, nu er det din tur.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Kan et måltid på hospitalet være diskriminerende? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød, men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Bliver dommen stadfæstet, planlægger foreningen at anke til Højesteret. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Hun har det efter omstændighederne godt og er ved godt mod. Dronningen forventer sig at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Først mest skyde, men i løbet af formiddagen lidt eller nogen sol. I den nordvestlige del fortsat skyde med lidt regn i perioder. Temperatur mellem 18 og 23 grader og svage til jævn vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Inner Circle med A Swatch. Klokken den er 8:06. Godmorgen og velkommen til. Vi skal over i noget andet skønt dansk pop fra Lis Sørensen. Det her det er med tæt på ækvator mandag morgen.

0: Starship Rebuild the City. Vi springer på sporten derefter, det er Elvis vs. The Alex, og kig på dagens dato. I dag, altså den 7. september.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Det er blevet hverdag i Brøndby efter en lovende start under den nye cheftræner Thomas Nørgaard. 0-3 nederlaget i aftes hjemme mod Randers FC må give bekymring på den københavnske vestegn. For selvom Brøndby havde bolden meget, mangler der evner i det chanceskabende spil. Omvendt har Randers fundet noget form med nu 2 sejre i træk. Målscorer til 2-0, Mike Thiemsen sagde.
3: 3-0 det på Brøndby Stadion, det er klart, det er overlegent, og det er noget, man ikke lige turde håbe på.
2: Med 5 nye spillere i startopstillingen forsvarede FC København førstepladsen i Superligaen med en overbevisende 5-0-sejr ude over OB. Til gengæld ser det tungt ud for Sønderjyske i bunden efter et 2-5 nederlag i går på hjemmebane til Horsens. Horsens er på 6. pladsen, mens Sønderjyske på sidstepladsen blot har hentet et enkelt point. Runden sluttes af i aften med kampen FC Midtjylland-Nordsjælland. I Premier League vandt Arsenal lokalopgøret mod Chelsea med 2-1. Med sejren har Arsenal 9 point efter 3 kampe side om side med Manchester City. Det kan være et tidligt fingerpege om, at det er Arsenal og City, der skal kæmpe om mesterskabet igen i denne sæson. Det var tæt hele vejen og sluttede meget passende med pointdelingen, da Nykøbing Falster og Odense håndbold brædde sammen i første Champions League-runde. 27-27 endte kampen. Og så triumferede italieneren Kimi Antonelli fra Mercedes for en hjemmepublikum i Monza og 2 sæsonens 7. sejr i kampen om Formel 1-titlen. Med sejren udbyggede Antonelli sin samlede føring, så hans forspring til George Russell på andenpladsen nu er på 66 point.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
6: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
7: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
8: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
9: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Er du dum i hovedet?
11: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
18: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Elvis vs. The Alex and Little Else Conversation. Det er dag nummer 250, den 7. september. Roberts dag, og Brasilien har nationaldag på dagens dato. Kirsten Siggaard fylder op på dagens dato. Tillykke, hvis du også fylder op på denne 7. september. Det var i 2004, G4 og springvandet ved Kastellet i København springer igen. Det har været tørlagt i 5 år, mens en lækkesystemet er blevet repareret. Det var i 2002, den franske musiker og multikunstner Jean-Michel Jarre koncert i en vindmøllepark i Nordjylland for flere end 30.000 tilskuere. Der går regn og søle i koncerten, og dagen efter må omkring 1.000 biler slippes væk. Det var i 96, den 25-årige amerikanske rapper Tupac Shakur bliver skudt efter at have overværet i boksestævne. Han dør 6 dage senere af sine kvæstelser. Attentatet omgivet af mange mystikker, der aldrig foretaget anholdelser i sagen. Og så var det i 1966, at færgen Skagerrak forliser i det hårde vejr på sin tur til Kristiansand i Norge til Hirtshals. Ved en storstilet redningsindsats for helikopter, handelsskibe, orlovsfartøjer og fiskekuttere bliver alle 144 ombordværende reddet, inden skibet synker uden for Lønstrup Strand. Og det var altså lidt om dagens dato. Det er i dag den 7. september. Her er det Leo Sager. Yep!

0: Carrie Hart var der med Sunglasses. Bliv hængende, for lige nu skal vi høre nyhederne med Dan Jensen og ikke mindst den friske vejrudsigt. Og senere i vente blandt andet Jon Sekada og Genesis til dig.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Kan et måltid på hospitalet være diskriminerende? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød, men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Bliver dommen stadfæstet, planlægger foreningen at anke til Højesteret. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Hun har det efter omstændighederne godt og er ved godt mod. Dronningen forventes at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Først mest skyde, men i løbet af formiddagen lidt eller nogen sol. I den nordvestlige del fortsat skyde med lidt regn i perioder. Temperatur mellem 18 og 23 grader og svage til jævn vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
5: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
7: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
8: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter

Jones Sekarter var det med Just Another Day. Det er mandag morgen, det er i dag den 7. september. Blandt andet til dig, inden klokken det bliver 8, Sebastian Romeo, Freddie Mercury, Living On My Own, også blandt hitsene. Men altså her, Genesis med Phil Collins i forgrunden.

0: Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: UB40 og Red Red Wine. Et øjeblik er der til Sting If You Love Somebody. Først så skal vi på nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Morgentrafikken over Øresundsbroen er blevet forstyrret af et uheld, der skete ved 7-tiden. Uheldet medførte, at broen i en periode har været lukket i begge retninger. Men ifølge Øresundsbroens hjemmeside er man klar til at åbne for trafik i retning mod Sverige inden for kort tid. Der er ingen prognose for, hvornår man kan genåbne trafikken i retning mod København. Togtrafikken er ikke påvirket af uheldet. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund til Politikken. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valget store vinder med knap 44% af stemmerne, det skriver det tyske medie Tagesschau. AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund kalder resultatet for et klart mandat til at danne regeringen, men mange partier afviser at samarbejde med AfD. Først med skyde, men i løbet af formiddagen lidt eller nogen sol. I den nordvestlige del fortsat skyde med lidt regn i perioder. Temperatur mellem 18 og 23 grader og svage til jævn vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og godmorgen.

Vi lægger ud med en sang med Sting her på Radio Alfa, en sang, der faktisk har et ret godt budskab. Hvis du elsker nogen, så lad dem være frie. Og det var faktisk Stings første solohit efter tiden med The Police og Rasmus Seebach, der har svært ved at slippe 2017.

0: Det var en sang, der er til udgangspunkt i midtertiden, der går 2017 med Rasmus Ebak. Egentlig meget godt her om morgenen, hvor man lige kan nå at tænke lidt, hvor blev alle de år i lærer? Det tror jeg, hvis der er mange af os, der tænker på. Annie Lennox, det er lige efter sporten.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Det er blevet hverdag i Brøndby efter en lovende start under den nye cheftræner Thomas Nørgaard. 0-3 nederlaget i aftes hjemme mod Randers FC må give bekymring på den københavnske vestegn. For selvom Brøndby havde bolden meget, mangler der evner i det chanceskabende spil. Omvendt har Randers fundet noget form med nu 2 sejre i træk. Målscorer til 2-0, Mike Thiemsen sagde.
3: 3-0 det på Brøndby Stadion, det er klart, det er overlegnet, og det er noget, man ikke lige turde håbe på.
2: Med 5 nye spillere i startopstillingen forsvarede FC København førstepladsen i Superligaen med en overbevisende 5-0-sejr ude over OB. Til gengæld ser det tungt ud for Sønderjyske i bunden efter et 2-5 nederlag i går på hjemmebane til Horsens. Horsens er på 6. pladsen, mens Sønderjyske på sidstepladsen blot har hentet et enkelt point. Runden sluttes af i aften med kampen FC Midtjylland-Nordsjælland. I Premier League vandt Arsenal lokalopgøret mod Chelsea med 2-1. Med sejren har Arsenal 9 point efter 3 kampe side om side med Manchester City. Det kan være et tidligt fingerpeg om, at det er Arsenal og City, der skal kæmpe om mesterskabet igen i denne sæson. Det var tæt hele vejen og sluttede meget passende med pointdelingen, da Nykøbing Falster og Odense håndbold brædde sammen i første Champions League-runde. 27-27 endte kampen. Og så triumferede italieneren Kimi Antonelli fra Mercedes for en hjemmepublikum i Monza og 2 sæsons 7. sejr i kampen om Formel 1-titlen. Med sejren udbyggede Antonelli sin samlede føring, så hans forspring til George Russell på andenpladsen nu er på 66 point.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme. Præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
6: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
10: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
18: Du lytter til Radio Alpha.
19: Radio Alpha.

Annie Lennox var det med No More I Love You's skøn, skøn sang her på Radio Alpha i dag, altså den 7. september på Radio Alpha. Og en sang, der på overfladen lyder næsten let og elegant, men som faktisk handler om at være færdig med kærlighedens komplikationer. Og fra Annie Lennox til Duran Duran, der bliver skruet op for 80'erne. Vi går fra et band, der nærmest er synonym med den tids lyd, Wild Boys.

0: Morgen to gange med Hvide Løgne på Radio Alf, en rigtig dansk 80'er-klassiker. Titlen er jo næsten et helt lille kapitel for sig selv, for hvem har ikke på et tidspunkt fortalt en lille hvid løgn? Dan Jensen gør det ikke. Der er nyheder lige nu på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Danmark skal bruge ca. 27.000 flere plasmadonorer, hvis vi skal være uafhængige af den amerikanske plasmaindustri. Det skriver Bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Derfor lancerer de nu initiativet Plasmastyrken sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. I pressemeddelelsen kalder sundhedsminister Ida Auken plasma for en vigtig del af vores sundhedsberedskab. For at blive plasmadonor er det et krav, at man er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo. I går ankom EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen til Grønland. Her blev hun mødt af et dansk inspektionsskib. I flere uger af august var der ellers ingen danske inspektionsskibe i Grønland, selvom det er et krav. Årsagen er manglen på personale i søværnet. Under besøget Grønland ventes von der Leyen i dag at annoncere en stor investering i Grønland. Rigmanden Elon Musk har natten til i dag sendt en lykønskning til det tyske højreorienterede parti Alternative für Deutschland. Partiet står nemlig til at blive det største efter valget i delstaten Sachsen-Anhalt med knap 44% af stemmerne. På X skriver Musk godt gået. Størstedelen af de andre tyske partier afviser at samarbejde med AfD. Ifølge det tyske nyhedsbureau DPA er partiet i delstaten klassificeret som en højre ekstremistisk organisation af den tyske efterretningstjeneste. Først mest skyde, men i løbet af formiddagen lidt eller nogen sol. I den nordvestlige del fortsat skyde med lidt regn i perioder. Temperatur mellem 18 og 23 grader og svage til jævn vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
5: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høj værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7-års garanti. Oplev EV3 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
6: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden, en arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
7: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
8: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Toto og Roxanne udkom i 82, blev et af bandets største hits, så den er et godt eksempel på den der Toto-lyd, hvor der simpelthen er så mange dygtige musikere ved. Så selv en popmelodi bliver spillet næsten kirurgisk præsentation. Bonnie Tyler, det er på Lost in France.

And in my pocket på Radio 85. Godmorgen. Det var fra det kæmpestore album Alanis Morissette, Jagged Little Pill. En sang om alle de modsætninger, vi mennesker kan rundt med på én gang, og man kan faktisk godt have styr på noget, og samtidig være helt på herrens mange. Kylie Minogue, hun står hittet med den her. Det var et kæmpe comeback for hende faktisk. Can't get you out of my head.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: You True Alsted har found what som er looking for med Bodum i forgrunden, og til Dan Jensen, der styrer nyhederne.
1: Til Viborg og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Danmark skal bruge ca. 27.000 flere plasmadonorer, hvis vi skal være uafhængige af den amerikanske plasmaindustri. Det skriver Bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Derfor lancerer de nu initiativet Plasmastyrken sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. I pressemeddelelsen kalder sundhedsminister Ida Auken plasma for en vigtig del af vores sundhedsberedskab. For at blive plasmadonor er det et krav, at man er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo. I går ankom EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen til Grønland. Her blev hun mødt af et dansk inspektionsskib. I flere uger af august var der ellers ingen danske inspektionsskibe i Grønland, selvom det er et krav. Årsagen er manglen på personale i søværnet. Under besøget Grønland ventes von der Leyen i dag at annoncere en stor investering i Grønland. Rigmanden Elon Musk har natten til i dag sendt en lykønskning til det tyske højreorienterede parti Alternative für Deutschland. Partiet står nemlig til at blive det største efter valget i delstaten Sachsen-Anhalt med knap 44% af stemmerne. På X skriver Musk godt gået. Størstedelen af de andre tyske partier afviser at samarbejde med AfD. Ifølge det tyske nyhedsbureau DPA er partiet i delstaten klassificeret som en højre ekstremistisk organisation af den tyske efterretningstjeneste. Først mest skyde, men i løbet af formiddagen lidt eller nogen sol. I den nordvestlige del fortsat skyde med lidt regn i perioder. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og svage til jævn vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Radio Alpha med en sang, der nærmest ikke kan få en til enten at tænke på 80'erne. Huey Lewis and the News, The Power of Love. Lige for alvor kæmpe gennem tilbage til fremtiden. Og den har stadigvæk den her feel-good energi, ikke? Simply Red skal vi hygge os med her på Something Got Me Started på Alpha.

Kysser himlen. Farvel. Fed titel fra Lars H.G. her på Radio Alfa til Coldplay, der fortsætter musikken fra 2002. En af de sange, der virkelig etablerede Coldplay som et af de store britiske bands med den her karakteristiske, sådan lidt melankolske lyd. Ja, Radio Alfa. God formiddag.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalender? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
0: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
2: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
4: Er der knas i parforholdet? Så får du her en rigtig god idé til, hvordan du kan få det til at fungere igen. Du skal bare hviske 2 kærlige ord til din partner. Dansk Tandforsikring. Der findes nemlig ikke noget mere usexet end en stor tandlægeregning. Med Tandsikring 2040 er I godt dækket ind for dag 1. Læs mere på dansktandforsikring.dk. Dansk Tandforsikring. 0 huller i økonomien.
5: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
7: Eyes. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder

Vi skiftede fuldstændig gear fra Coldplay's melankoli til en mand, der kunne få en hel verden til at danse. Michael Jackson var det ved Single Bad. Vi springer videre her på Radio Alpha til Shakira.

0: Vi hoppede til Bryan Adams' Run To You lige efter Shakiras helt anden rytme og en helt anden verdensdel, nemlig Shakira Waka Waka This Time for Africa fra VM i fodbold dengang i Sydafrika. Backstreet Boys, det er om et øjeblik på Alfa.
1: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
2: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
3: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
4: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
7: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Backstreet Boys, Quit Playing Games, with My Heart, den slags 90'er pop, hvor fem fyre abonnerer store følelser, var ret sikker på en succes. Og det var de også, Backstreet Boys. Old Land af danske toner er på Radio Alfærdes. Speak Out Now.

Joe Cocker med Summer in the City, en rå og anarkisk fortolkning, der passer meget godt til den måde, Joe Cocker kunne tage en sang og gøre den til sin hele egen, ikke mindst på grund af stemmen. Jeg er Bo Ørjes, min stemme kan du høre igen i morgen fra klokken 5.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: Hot Chocolate, Earl Brown og So You Win Again. Tak til Bo, tilbage hos dig i morgen i Bo Morgen mellem klokken 5 og 10. Og klokken er netop blevet 10.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Morgentrafikken over Øresundsbroen blev i morges forstyrret af et færdselsuheld. Et uheld, der medførte, at broen i en periode var lukket i begge retninger. Men ifølge Københavns Politi blev trafikken genåbnet kort efter kl. 8, dog med reduceret hastighed i retning mod Danmark. Tre biler var involveret i uheldet, der ikke påvirkede togtrafikken. Kan et måltid på hospitalet være udtryk for krænkende forskelsbehandling? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød. Men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Foreningen tabte i byretten og bliver dommen stadfæstet, planlægger Dansk Vegetarisk Forening at anke til Højesteret. Danmark skal bruge ca. 27.000 flere plasmadonorer, hvis vi skal være uafhængige af den amerikanske plasmaindustri. Det skriver bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Derfor lancerer de nu initiativet Plasmastyrken sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. For at blive plasmadonor er det et krav, at man er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo. Først på dagen skyde mange steder, ellers nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften og i nat en overgang skyde og stedvis regn eller byer. Og så falder temperaturen til mellem 13 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Casino All My Love, og som vi, jeg starter med at sige, det er dårlige vejr. Det er noget med vejret de næste dage, udbredt regn i morgen, tirsdag, byer, onsdag, så det er rigtig blevet efterårsvejr. Men så er det Robinson i aften, Fisker og jeg snakker om det i morgen. Her er det Queen, Freddie Mercury, der kunne fejre 80 års fødselsdag i lørdags, og det markerede vi jo her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Hej, er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
5: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
8: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Alle tiders.

Ja, Lena Philipsen, der synger om på den her The Look sammen med Per Jasle Roxette. Hun er den nye sangerinde i stedet for Maria Frederiksson. Her er det The Calls på Radio Alpha og Radio.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
3: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
4: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
5: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
6: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
7: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.

Kim Carnes, som endte så, og Better Davis Eyes. Og så er vi i Bjerne på Mols, hvor han har boet, Poul Krebs, Samsø også. Jeg tror lige for tiden, da bor han i Aarhus. Det er lidt nemmere, når han skal ud og turnere, siger han.

All in Oats og Out of Touch. Og så er det danser med drenge med Grib Chancen. De har en ny spændende ting på bedingen sammen med gruppen, der hedder Danser med Piger. Og der har Danser med Piger, via min datter, som skriver for Danser med Piger, henvendt sig til Claus Kjellup. Han synes, det var en sjov idé, hvis de lavede en mixning, de to grupper. Det kan vi se frem til.

0: billigt rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: L og Dreams. Og dermed er klokken blevet 11 her på Radio Alfa. Tid til nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Venstre står lige nu til deres dårligste resultat nogensinde. I en ny måling fra Voxmeter får partiet kun 7,1% af stemmerne. Det er den laveste tilslutning siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere af Venstres politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, at han mangler lederskab. Firmaet A-Puls, der sælger træningsudstyr, har accepteret en bøde på 425.000 kroner for vildledende markedsføring. Virksomheden har nemlig haft 10 varer på tilbud i flere måneder ad gangen. Allerede tilbage i 2023 blev A-Puls orienteret om reglerne, efter at kunder havde klaget over deres før- og nu-priser. Alligevel fortsatte markedsføringen. Forbrugerombudsmand Torben Jensen skriver i en pressemeddelelse, at de har mange sager, hvor tilbuddet gøres bedre, end de reelt er. Han kalder det særligt groft, at virksomheden fortsatte, efter at de var blevet orienteret om reglerne. Et vulkanudbrud har sat flytrafikken på pause i dele af Indonesien. Over 270.000 mennesker er lige nu påvirket af forsinket aflyste fly, der oplyser det indonesiske transportministerium. Vulkanen gik i udbrud fredag, og asken i luften holder fortsat 7 lufthavne lukket. Lufthavnene forventes at forblive lukket indtil kl. 13 dansk tid. Først på dagen skyde mange steder, ellers nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften og nat en overgang skyde og stedvis regn eller byer. Og så falder temperaturen til mellem 13 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

imellem 11 og 12 til Robbie Williams. Og han siger, let me entertain you. Og det er jo fantastisk at kunne lave sådan en sang, hvor man kan gå på scenen og så sige, let me entertain you. Efter Robbie Williams får du Michael Falk her på Radio 11.

Pist væk hedder den her, for Michael Falk-sangen, han selv har skrevet. Så er det Boney M., der er klar. Liz Mitchell i spidsen for Boney M., og den her, der hedder Rasputin. Kan du huske den? Det er den, der slutter med Oh, those Russians. Det her er Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
3: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
4: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
6: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Lose.
7: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
6: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød 8-12% til 35 og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: SmartEyes. Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Alle tiders bedste sange.

På en mandag her, hvor vejret ikke retter sig, der står godt nok lidt eller nogen sol, men i morgen får vi regnvejr, sådan er det. How Will I Know, Whitney Houston, fantastiske Whitney. Nu til Rembrandt. Og en af de første melodier, der røg ud i Venner-serien, det var kendingen for den i starten. Her, Just the Way It Is, baby, her på Alpha

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparationer, salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjove.
6: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
7: Man tager dig i Lejland Viborg!
6: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
8: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
9: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.

Maniac fra Michael Zambiello til Søs Finger. Nogen tror, fordi hun også bruger den, når hun optræder solo, og det gør hun jo nu, at det er hende, der har skrevet nummeret. Det er det ikke. Men hun synger den, og det er sådan en, man forbinder med Søs Finger. News klar. Her er jeg, Søs Finger, og jeg elsker dig.

Det er så godt over det her, specielt starten på det her, Don Henley, The Boys of Summer. På foto snakkede om News, og at det ikke var Susanne, der havde skrevet den. Hvem har så skrevet den? Jamen, det har Jørgen Rygaard og Martin Norborg. Så fik vi den sat på plads. Her er det Thomas Troelsen, ikke Tommy Troelsen, men Thomas Troelsen og hans band Private. Og deres vel eneste sådan store hit, det er det der, der hedder My Secret Lover på et

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få den
1: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
14: Kom nu, så kør du.
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu.
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Spin Doctors, flot nummer her, Two Princes, og med den er klokken 12 her på Radio Alfa, og det er tid til nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Med 7,1% står Venstre til sit dårligste resultat nogensinde i Voxmeters målinger for Ritzau, som er blevet foretaget siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere af Venstres politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, at han mangler lederskab. Igen er en bil blevet ramt af et stenkast fra en bro over en motorvej. Det skete i går eftermiddag på Køge Bugt motorvejen. Her fik en 42-årig kvinde en sten på størrelse med en tennisbold ned på forruden. Hun kom ikke til skade, men var ifølge politiet chokeret. Og det er ikke det eneste tilfælde. For nylig er to andre biler blevet ramt af sten på Amager motorvejen. Firmaet A-Puls, der sælger træningsudstyr, har accepteret en bøde på 425.000 kroner for vildledende markedsføring. Virksomheden har nemlig haft 10 varer på tilbud i flere måneder ad gangen. Allerede tilbage i 2023 blev A-Puls orienteret om reglerne, efter at kunder havde klaget over deres før- og nu-priser. Alligevel fortsatte markedsføringen. Forbrugerombudsmand Torben Jensen skriver i en pressemeddelelse, at de har mange sager, hvor tilbuddet gøres bedre, end de reelt er. Han kalder det særligt groft, at virksomheden fortsatte, efter at de var blevet orienteret om reglerne. Først på dagen skyde mange steder, ellers nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften og nat en overgang skyde og stedvis regn eller byer. Og så falder temperaturen til mellem 13 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

den her i formen af med fået med Rick Astley og et kæmpe hit for ham, nemlig Never Gonna Give You Up. Og så er det Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, på en dag, hvor vi kan forvente en enkelt solstrejf, aften og nat, byer, og i morgen får vi også byer, udbredt regn det meste af dagen tirsdag. Øv, siger jeg bare. Godt, vi har noget fantastisk godt musik her på Radio Alfa, der kan sidde og lytte til i stedet.

Tilbage af verden, og så vågner i natten de to store genbrugshit for Dodo and the Dodos, fik vi Dodo gad i spidsen for gruppen. Så er det 10cc fra 70'erne og Dreadlock Holiday. Det her er Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.
3: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
4: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
5: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
4: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
6: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Du lytter

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
4: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
5: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
6: Programmet præsenteres af Ulitz og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
7: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
8: Alle tiders bedste sange.

Valley, det var den, der hedder True. Og så Skor Top med Sette Sennemundsen og deres True Confessions. Bliv hængende her, jeg har Cut Robin til dig, When Your Heart Is Weak, og Nannas Sammenhold Du, her på Radio 90.

When Your Heart Is Weak, så skal vi høre den anden sammen. Hold du, dengang i 80'erne, hvor hun levede højt på de her sange, hun lavede. Det er gået ned ad bakke, og hvis man har mulighed for at gå ind på hendes Facebook-profil, så vil man høre nogle forfærdelige historier om hende, at hun simpelthen kravlede ind i sig selv og ikke ser nogen mennesker. Kan næsten ikke bo der, hvor hun bor. Jamen altså, der er uanede historier om hende. Det går ikke godt for Nana Lyders. Det var bedre dengang i 80'erne, med blandt andet altså Sammenhold Du.

0: op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Velkommen, Helle.
17: Hej.
16: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
17: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
16: Så crashet ledte til et kontor-crush?
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Alle tiders

0: Dream Lover fra Mariah Carey. Klokken er 13, vi skal have nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Boligejere, der er utilfredse med deres ejendomsvurdering, skal have mulighed for at få en uafhængig tredjepart til at vurdere den. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt på et pressemøde i dag. Det sker, fordi der er fundet nye fejl i det digitale vurderingssystem. Ifølge ministeren er det nødvendigt med nye metoder for at genvinde tilliden, og han ønsker, at et rigtigt menneske skal kunne vurdere tallene. Det ligger endnu ikke fast, hvordan det konkret skal foregå. Men Jakob Engel-Schmidt forestiller sig, at det kan være en lokal ejendomsmægler. Det første juridiske efterspil efter jordskredet ved Nordic Waste er nu begyndt i retten i Randers. Konkursbordene efter Nordic Waste og DSH Recycling kræver i alt 17,2 millioner kroner tilbage fra tre selskaber i Torben Østergaard Nielsens forretningsimperium. De tre selskaber afviser kravene. Sagen handler om betalinger fra 2023 og 2024 og skal behandles over 11 retsdage frem til slutningen af november. Igen er en bil blevet ramt af et stenkast fra en bro over en motorvej. Det skete i går eftermiddag på Køge Bugt motorvejen. Her fik en 42-årig kvinde en sten på størrelse med en tennisbold ned på forruden. Hun kom ikke til skade, men var ifølge politiet chokeret. Og det er ikke det eneste tilfælde. For nylig er to andre biler blevet ramt af sten på Amager motorvejen. Først på dagen skyde mange steder, ellers nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften og nat en overgang skyde og stedvis regn eller byer. Og så falder temperaturen til mellem 13 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Den her fantastiske Money for Nothing, som også lagde navn til et godt, flot album. 10 mellem 13 og 14. Jeg blev helt overrasket over den lyd her i baggrunden, men det er New Radicals. Og oh, you get what you give. Er det Dorte Michelsen lige efter med, jeg har lagt mine våben på her på Alfa?

Den anden i sidste time, og det var jo fra samme periode, hvor Anne Dorte Michelsen, hun også fik hits, her var jeg har lagt mine våben fra start af 90'erne, hvor hun gik ud af Tøsedrengene og startede en fantastisk karriere. Og hun synger stadigvæk. Her Boston, All That A Feeling, her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Lejland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på lejlandviborg.dk.
3: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
4: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
5: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
6: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
7: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Velkommen, Isabella.
11: Tak.
10: Du havde en bil, der brød sammen?
11: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
10: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
11: Klart.
10: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
3: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
4: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
6: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.

Patrick Morris fik hævet Dusty Springfield ud af glemselen, og så fik de lavet den her sang til hende, og det blev et kæmpe hit for hende. What have I done to deserve this? Ja, det kan man sige. Det var formiddag med foden på en mandag. Jeg er tilbage igen i morgen tirsdag mellem klokken 10 og 14. Her kommer Jakob Sveistrup. Jeg tænder på dig. Ha' det godt. På genhør i morgen. Hej.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.

0: Sangen hedder Love a Fool, og den er lukket ledet op mod klokken 14.00. Her var The Cardigans. Nu er det Henriette Clausens tur til at shine. Hun sidder klar med nyhederne. Du får også en frisk vejrudsigt. Og så blænder jeg op for eftermiddagsradioen derefter, startende med gruppen Survivor.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Rigsrevisionen retter i dag kritik af Miljøstyrelsens kontrol af danske havbrug og landbrugets brug af pesticider. Begge områder får prædikatet stærkt utilfredsstillende. Samtlige 19 danske havbrug har i 342 tilfælde overtrådt loven eller vilkårene i deres tilladelser de seneste 7 år. Når det gælder pesticidkontrollen, så er landbrugsvirksomhedernes brug af pesticider udelukkende baseret på selvangivelser. Med andre ord, så har hver enkelt virksomhed mulighed for selv at rette, slette eller helt udelade oplysninger om brugen af pesticider. Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne ser ud til at være blevet grovere, og at sociale medier kan forstærke effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet. Vi får perioder i dag med nogen eller en del sol, men også spredte byer, med temperaturer mellem 18 og 23 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring syd ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat en overgang skyet og stedvis lidt regn eller byer.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Han må lægge ryg til læstelige klø i starten af filmen, vel at mærke. Hentet fra succesfilmen Rocky nummer 3, og som allerede nævnt, ja, så får Rocky altså en ordentlig losing i starten af filmen. Men som i alle gode Rocky-filme, så ender det naturligvis med, at vores helt vender tilbage og sørger for, at hans modstander Clubber Lang får tæsk. Og så ender alt, som det skal, i en god Rocky-film. Velkommen til Eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker, og jeg har overtaget studiet efter Paul Fode. Og det bliver altså Survivor med sangen Eye of the Tiger, som tog os i denne time. Michael Jackson, Remember the Time og Anne Linnet derefter. Velkommen til. God fornøjelse med Eftermiddagsradioen på Alfa.

Hvis min hukommelse ikke svigter mig, så lå denne her nummer 1 på vores retroliste, som Paul Fode præsenterede dig for i weekenden, helt nøjagtigt lørdag eftermiddag mellem 15 og 18. Og allersidste sang, som han kunne præsentere i lørdags, var altså etteren på listen, som var Barndommens Gade. Her fik vi Anne Linnet. Jeg har på nummer 2075 1111, at jeg kan kontaktes, hvis du sidder med et godt mandagsønske, altså 2075 1111.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
2: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlum.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.
3: Kør elektrisk, uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
4: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
5: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ser du noget?
12: Ja, jeg har ikke noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede, man. Fedt.
11: Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
17: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Et af de mange, mange hits, som tilbage i 80'erne kom fra Eurythmics. Her var Sweet Dreams are made of this. Eftermiddagsradioens første ønske ligger klar. Det er Kalle, som har været forbi sms'en 2075 1111. Og jeg spiller Bon Jovi for Kalle, It's My Life, om et øjeblik. Den første 3,5 minutter i selskab med dette boyband. Her er Take That på Radio Alpha. Vi får dem på sangen Pray. The

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
2: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
3: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
4: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
5: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
6: Kør elektrisk, uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
7: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Get Down On It, lød det fra Kool & The Gang, og så er det ellers R.E.O. Speedwagon, som vi får om et øjeblik på sangen Keep On Loving You. Men først skal vi have dansk musik fra en herre, som slog igennem tilbage i 2009 med sangen Engel. Og siden har de store danske hits simpelthen stået i kø for Rasmus Seebach. Denne her, den hedder Lys i din lejlighed.

Keep on loving you, Rio Speedwagon. Og nu skal vi have fat i Dalton-banden, som næppe bliver gendannet. For det er jo et sørgeligt faktum, at Johnny Madsen ikke er blandt os længere, og han var den bærende kraft i Dalton-banden, som her synger om Hollywood. Der er nyheder kl. 15.00, time nummer 2 af eftermiddagsradioen derefter. Jeg er Niels Fisker. Som sagt kan jeg nås på sms'en 2075 1111.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: med sangen om livet. Den hedder kort og godt Life, og Desiree fik vi afsluttet denne time. Time 2 af Eftermiddagsradioen ligger og venter, og det bliver Rockwell med deres One Hit Wonder, Somebody's Watching Me, som tager os ind i den kommende time. Lige nu sidder Henriette Clausen klar med de opdaterede nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: EU, Grønland og Danmark har i dag underskrevet en ny fælles erklæring, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råmaterialer, energi og digital kommunikation. EU investerer samtidig 200 millioner euro i Grønland for at understøtte målsætningerne. Det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Udmeldingen kom i dag på et fælles pressemøde i Nuuk med statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. En 28-årig mand er blevet sigtet for at have fungeret som storsælger af opioider, og i dag er han ved retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det fremgår af et opslag på Anklager Update. Ifølge sigtelsen skal manden have været i besiddelse af og overdraget godt 155.000 lægemidler, og heraf var 112.000 opioider. I 2025 blev loven ændret, så straffen skærpes, og dermed er handel med opioider værre end for eksempel handel med kokain. Vi får perioder i dag med nogen eller en del sol, men også spredte byer, med temperaturer mellem 18 og 23 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring syd ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat en overgang skyet og stedvis lidt regn eller byer.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Med min udtalelse tidligere var spændingen pilt helt ud af starten på denne time. Jeg havde allerede annonceret, at Rockwell ville indlede denne time med sangen Somebody's Watching Me. Jeg er en mand, der holder, hvad han lover, og jeg lover at spille Laban om et øjeblik med sangen Kun et sekund. Her får Annie Lennox ordet. Sangen hedder Walking on Broken Glass, og det her det er Radio Alpha. Det er time 2 af Eftermiddagsradioen med Fiskere.

Foran et sekund fik vi her fra Laban. Det er, når tankerne falder på Dolly Parton, som vi jo desværre mistede for nylig. Og det er den simple grund til, at man græder med det ene øje. Men det er frydefuldt, at hun har været på denne jord, og at hun har beriget os med så mange gode sange. Det er derfor, man også frydes. Her er hun, nu desværre afdøde Dolly Parton. Hun synger om Jolene.

0: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
1: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
2: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
3: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
4: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

The Sun Always Shines on TV fik vi her fra AHA, opfølgeren til deres store gennembrudshit Take On Me. Så vi var altså en smuttur tilbage i midt-80'erne sammen med Morten Hackett og company. Take That og deres Shine ligger og venter. Du kan også i denne time nå mig på sms'en 2075 1111, hvis du skulle sidde med et godt mandagsønske. Skriv endelig. Her er B-52's.

0: Programmet præsenteres af Trailergården Gandrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengandrup.dk.
1: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
2: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
1: Ubisætter med. Det er bare fedt.
3: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
4: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
7: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Genhør med Bangles. Her fik vi Eternal Flame. Bangles, som jo er et amerikansk popband, der havde sin mest fremtrædende periode i 80'erne. Bandet gør sig bemærket ved udelukkende at bestå af kvinder, og de kom frem i kølvandet på succesen for The Go-Go's. Det første rene kvindeband, der opnåede en førsteplads på de amerikanske lister. Men den kunst forsøgte Bangles altså at gøre dem efter. Bandet blev dannet i Los Angeles i 1981 under navnet The Supersonic Bangs, hvilket altså senere blev forkortet til The Bangs og senere igen The Bangles. Og vi fik altså her Eternal Flame. Shannon, let the music play. Efter denne dansker, igen skal vi tilbage til de sene 80'er. Her er Jeg vil lade lyset brænde. Værsgo til Radio.

musikken spille. Let the music play, fik vi her fra Shannon. Det er ikke lige årstiden, hvor der er brug for regndans. Især ikke, hvis regndansen ovenikøbet har virkning. Fordi vand, det kommer der altid ned fra oven, når vi går ind i efterårsmånederne. Ikke desto mindre skal vi have en sang om en regndans og en pige ved navn Isabella. Vi skal tilbage til 80'erne. Vi skal være i selskab med danseorkestret. De danser stille og roligt ud af timen her mellem 15 og 16. De har senere plads til nyhederne, som Henriette Clausen sidder klar med præcis kl. 16. Men nu altså Jørgen Klubin og resten af danseorkestret. Vi snupper den alligevel. Her er der en regndans på Alfa.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
21: Hos Biltema.

0: What You Want, lød det fra Texas. Og så er vi nået i mål med time 2 af Eftermiddagsradioen. Klokken er nu 16, og det er tid til opdaterede nyheder. Jeg giver ordet til Henriette Clausen.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne ser ud til at være blevet grovere, og at sociale medier kan forstærke effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet. Rigsrevisionen retter i dag kritik af Miljøstyrelsens kontrol af danske havbrug og landbrugets brug af pesticider. Begge områder får prædikatet stærkt utilfredsstillende. Samtlige 19 danske havbrug har i 342 tilfælde overtrådt loven eller vilkårene i deres tilladelser de seneste 7 år. Når det gælder pesticidkontrollen, så er landbrugsvirksomhedernes brug af pesticider udelukkende baseret på selvangivelser. Med andre ord, så har hver enkelt virksomhed mulighed for selv at rette, slette eller helt udelade oplysninger om brugen af pesticider. Vi får perioder i dag med nogen eller en del sol, men også spredte byer med temperaturer mellem 18 og 23 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring syd ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat en overgang skyet og stedvis lidt regn eller byer.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Musik hentet fra det australske kontinent. Man at work, who can it be now? Og så er vi som end i gang med en ny time. Det er Kim Larsen, der sammen med gruppen Bellamy, som om et øjeblik overtager æderen. Og så skal hele familien i skoven. Men først skal vi lige have fat i denne her skønhed. Hun hedder Jennifer Lopez, og hende får vi på Let's Get Loud. Velkommen til timen her mellem 16 og 17.

Ja, sådan har det været så mange gange før, og de gør det naturligvis igen, når far og mor og ungerne og hele familien skal i skoven. De samme forventninger og de samme drillerier. Her var Kim Larsen sammen med Bellamy. Vi snupper Traveling Wilburys her nu, og deres The End of the Line.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Superligaens 7. spillerunde afsluttes med et vaskeægte topbrag på MCH Arena i Herning. FC Midtjylland ligger nummer 2 med FC Nordsjælland lige efter. Farum-mandskabet har dog kun et enkelt point op til FC Midtjylland og kan derfor passere Ulvene med en sejr i aften i Herning. Omvendt kan hjemmeholdet lægge afstand til de nærmeste forfølgere og samtidig halve ind på FCK, der topper Superligaen med 18 point. Kampen mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland har start kl. 19.00. Randers FC imponerede i søndagens udekamp mod Brøndby, som blev vundet med 3-0, men den kronjyske genrejsning efter en sløj sæsonstart bliver nu uden Moussa Touré. Angriberen har ikke fået det gennembrud i Randers, som klubben håbede på, og nu rejser 20-årige Moussa Touré hjem til Australien, hvor transfervinduet stadig er åbent. Randers FC har solgt angriberen til FC MacArthur, som spiller i den bedste australske liga. Moussa Touré blev hentet til Randers FC sammen med storebror Mohamed Touré, som klubben senere solgte til engelske Norwich. Efter skiftet fra FC Midtjylland fik Frankolino søndag debut for sin nye klub Trabzonspor. Klubben kan tydeligvis være glad for sit nye indkøb, idet Frankolino kom på scoringslisten i sin tyrkiske debut. Angriberen kom på banen efter 75 minutters spil og scorede 3 minutter senere til slutresultatet 5-0. Med sejren rykker Trabzonspor op på fjerdepladsen i den tyrkiske liga.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
4: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
5: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlun.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.
6: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
7: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
14: Du lytter til Radio Alpha.
15: Radio Alpha.

Jeg mener, det var i 1993, at Paul McCartney hittede verden over med sangen her, Hope of Deliverance. Det var for øvrigt også Bruce Hornsby sammen med The Rains. Vi fik sangen The Way It Is. Det er på nummer 20 75 11 11, at jeg kan kontaktes. Brian har været forbi, og han ønsker Katy

0: præsenteres af EN Motorservice. Dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
1: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
2: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
3: Man tager dig i Lejland Viborg!
2: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
4: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
8: Du lytter til Radio Alpha.

Jeg fik nævnt, at det var Brian, som havde været forbi sms'en 20 75 11 11 og havde ønsket sangen her. Katy Perry, en af de største stjerner på denne klode. Vi fik hende på Hot and Cold. Det er i aften, at Per Larsen endnu en gang er i dine højtalere. Han tager sig aftenradioen fra 18 til 22. Er du oppe så længe, og ønsker du stadigvæk at høre god musik efter spærretid, ja, så er det Søren Dahl i tidsrummet 22 til 24 i det, som vi kalder for Late Night. Lis Sørensen, mine øjne, de skal se musik fra 1989 efter et genhør med Michael Jackson.

Et af hendes mange hits hedder Uerstattelig, og hun er i al sin rørende enkelhed uerstattelig. Lise Sørensen, som har været med i en menneskealder helt tilbage fra slut 60'erne og starten af 70'erne. Her fik vi fra 1989 Mine øjne, de skal se. Hun indspillede for øvrigt også en video til sangen her, hvor hun dansede og flirtede med selveste Steen Stig Lommer. Vi fik også Michael Jackson, Another Part of Me. Og så er det nyhedstid igen, i hvert fald om ganske kort tid her på Radio Alfa. Det er endnu en gang Henriette Clausen, som er klar til at give dig opdaterede nyheder. Men først skal vi en smuttur tilbage til de sene 80'er endnu en gang. Og denne gang er det sammen med drengene fra dyrehandlen. Her får vi Pet Shop Boys på Radio Alfa. It's a sin.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er du dum i hovedet?
15: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
24: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Det blev en kæmpe succes i 1985, og de var lidt målløse deroppe i Norge. For det var, og det er bestemt ikke hver dag, at norsk musik når førstepladserne på de store, respekterede hitlister i eksempelvis England og USA. Men det skete altså der tilbage i midt-80'erne. Sangen Take On Me blev et verdenshit. Her var Aha. Nu er det tid til nyheder. Værsgo, Henriette Clausen.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: EU, Grønland og Danmark har i dag underskrevet en ny fælles erklæring, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råmaterialer, energi og digital kommunikation. EU investerer samtidig 200 millioner euro i Grønland for at understøtte målsætningerne. Det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Udmeldingen kom i dag på et fælles pressemøde i Nuuk med statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Udlændinge- og integrationsministeriet har besluttet, at behandlingen af visse sager om indfødsret sættes i bero. Det sker efter en fejl i kriminalregistret. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse i dag. Det drejer sig om sager, hvor fejlen kan have betydning for afgørelser. Ministeriet oplyser dog ikke, hvor mange sager der er tale om. I sidste uge kom det frem, at Rigspolitiet havde fundet fejl i registret, og det er meget alvorligt, udtalte Rigspolitichef Lars Bøje i en pressemeddelelse. I nat skyder stedvis regn eller byer med temperatur ned mellem 13 og 18 grader. I morgen skydevejr og i periode regn eller byer lokal måske med torden og mellem 16 og 19 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra sydvest ved kysterne stedvis op til hård vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Every breath you take fra Police. Vi er kommet i gang med dagens sidste eftermiddagstime. Stadigvæk Niels Fisker med masser af god musik. Og som altid en dansker som plade nummer 3 i en ny time. TV2 synger nærmest lykkelig efter Marcy Gray. Og denne her, den hedder kort og godt I Try.

Vi har altså for vane at berige dig med et stykke dansk finkultur som plade nummer 3 i en ny time. Denne gang var det TV2, der fik lov til at brillere. Her fik vi nærmest lykkelig. Hej Fisker, vil du ikke nok spille Boy George med Everything I Own? Det er Frank, som har været forbi sms'en 20 75 11 11. Frank, svaret kommer her.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Superligaens 7. spillerunde afsluttes med et vaskeægte topbrag på MCH Arena i Herning. FC Midtjylland ligger nummer 2 med FC Nordsjælland lige efter. Farum-mandskabet har dog kun et enkelt point op til FC Midtjylland og kan derfor passere Ulvene med en sejr i aften i Herning. Omvendt kan hjemmeholdet lægge afstand til de nærmeste forfølgere og samtidig halve ind på FCK, der topper Superligaen med 18 point. Kampen mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland har start kl. 19.00. Randers FC imponerede i søndagens udekamp mod Brøndby, som blev vundet med 3-0, men den kronjyske genrejsning efter en sløj sæsonstart bliver nu uden Moussa Touré. Angriberen har ikke fået det gennembrud i Randers, som klubben håbede på, og nu rejser 20-årige Moussa Touré hjem til Australien, hvor transfervinduet stadig er åbent. Randers FC har solgt angriberen til FC MacArthur, som spiller i den bedste australske liga. Moussa Touré blev hentet til Randers FC sammen med storebror Mohamed Touré, som klubben senere solgte til engelske Norwich. Efter skiftet fra FC Midtjylland fik Frankolino søndag debut for sin nye klub Trabzonspor. Klubben kan tydeligvis være glad for sit nye indkøb, idet Frankolino kom på scoringslisten i sin tyrkiske debut. Angriberen kom på banen efter 75 minutters spil og scorede 3 minutter senere til slutresultatet 5-0. Med sejren rykker Trabzonspor op på fjerdepladsen i den tyrkiske liga.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
3: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
4: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
5: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
6: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

kender med The Cure. Her fik I Friday I'm in Love. Vi kender The Righteous Brothers, vi kender Bellamy Brothers og flere andre brødrenavne. Og hjemme kender vi brødrene Olsen. Men hvem er så The Doobie Brothers? Jo, det var en amerikansk rockgruppe, som blev dannet tilbage i 70'erne. Gruppen var i den her periode i 70'erne et af USA's mest populære rock- og soulbands. Med sangeren Michael McDonald som nyt medlem i 1975 blev stilen dog mere sofistikeret og jazz-funk-inspireret. Og her er de så, The Doobie Brothers på Radio Alpha. Vi skal have dem på sangen Listen to the Music.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
2: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
1: Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
4: Kør elektrisk, uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
7: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

unge og de gamle, junior, senior, fik det her Move Your Feet. Og meget apropos de gamle, nej, det må man ikke sige, for han er stadigvæk ung af sind, og han er for øvrigt stadigvæk særdeles aktiv, Poul Krebs, som vi får om et øjeblik på sangen om morgendagens tåber. Nu først Tears for Fears.

Han har rundet de 70, og ved den lejlighed proklamerede han, at han ville give 70 koncerter landet over. Det blev dog til mange, mange flere. Forståeligt nok, han er en af de mest populære solokunstnere herhjemme. Poul Krebs fik vi på morgendagens tober. Vi er kommet frem til afskedens stund, du og jeg. Jeg er tilbage i dine højtalere om præcis 20 timer til en ny omgang eftermiddagsradio her på Radio Alfa. Fiskere takker af med dette budskab. Lad være med at se sur ud. Lad være med at være i dårligt humør. Vær glad hele tiden. Jeg lukker eftermiddagsradioen ned med Bobby McFerrin, og sangen hedder Don't Worry, Be Happy. Ha' det godt. God mandag. Hej.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Cordenos, You Make My Dreams. Det var sidste plade i eftermiddagsradioen. Tak til Niels Fisker. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig lige efter 18 nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: En 28-årig mand er blevet sigtet for at have fungeret som storsælger af opioider. Og i dag er han ved retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det fremgår af et opslag på Anklager Update. Ifølge sigtelsen skal manden have været i besiddelse af og overdraget godt 155.000 lægemidler, og heraf var 112.000 opioider. I 2025 blev loven ændret, så straffen skærpes, og dermed er handel med opioider værre end for eksempel handel med kokain. Udlændinge- og Integrationsministeriet har besluttet, at behandlingen af visse sager om indfødsret sættes i bero. Det sker efter en fejl i kriminalregistret. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse i dag. Det drejer sig om sager, hvor fejlen kan have betydning for afgørelser. Ministeriet oplyser dog ikke, hvor mange sager der er tale om. I sidste uge kom det frem, at Rigspolitiet havde fundet fejl i registret, og det er meget alvorligt, udtalte Rigspolitichef Lars Bøje i en pressemeddelelse. I nat skyder stedvis regn eller byer med temperatur ned mellem 13 og 18 grader. I morgen skydevejr og i periode regn eller byer lokalt måske med torden og mellem 16 og 19 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra sydvest ved kysterne stedvis op til hård vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Okay, Wham! Og så er der Playa. Skal vi tage til stranden? Jeg ved ikke lige specielt, om det har været strandvejr i dag, men måske med den rette påklædning, så er det jo ligegyldigt, om det er sådan halvkøligt eller varmt. Her er Rock Casino, Ridderlykke. Velkommen til Alletiders Aften.

Oasis, Wonderwall. Altid aften på Alfa. Vi er lige godt i gang med time 1 af 4. Og senere her, inden klokken bliver 6:30, der har jeg store kunstnere fremme til dig. Søren Torp og Gårdlund, før vi går hjem, Grand Prix-vinderen for i år. Og så Texas fra Skotland, samt også Duran Duran og Beauty Kill. Den har jeg til dig lige om et øjeblik. Her er det først, Donner Sommer. Ja, Hot Stuff.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
3: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
4: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
5: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
6: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Mette Furtado. All good things come to an end. Og det ved jeg godt, det er ikke altid lutt og lavkage. Det kan man jo vil sige i den lette omskrivning. Skotske Texas nu, som jeg lovede dig her tidligere, det er nu tid til at søge med på In Our Lifetime.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
2: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
3: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk.

0: eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
1: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
2: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
4: Alle tiders bedste sange.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Chris Rea, her mandag aften på Radio Alpha, The Road to Hell. Vi bruger jo egentlig udtrykket lidt også herhjemme. Vejen til helvede er brolagt med dårlige undskyldninger. Det gælder ikke her, for nu er det tid til 19-nyhederne og aktuel vejrudsigt.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Viborg. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Finland har i dag indviet et 200 km langt grænsehegn langs landets østlige grænse til Rusland. Hegnet er en del af det finske grænsesikkerhedssystem og skal forhindre indvandring fra Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og bevogtet med kameraer og sensorer. Det har kostet, hvad der svarer til ca. 2,7 milliarder danske kroner at opføre. I aften er nat skydevejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde der perioder regn eller byer, lokalt måske med torden, 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Robos, Life is Life. Fantastisk dejlig hit, som ja, mange synger med på. Jeg kan ikke lade være, når jeg hører den i hvert fald. Jeg har ført Per Larsen. Velkommen til Alle Tiders Aften her på Radio Alfa. Det er mandag. Det er den 7. september. Vi tager hul på en ny uge. Og så kan vi håbe på måske lidt bedre vejr hen over ugen. Lad os nu se, hvordan det kommer til at hænge sammen. Her er news. Alle andre siger, at Nadja Stein er i forgrunden på den her. Og lige derefter, så har jeg et kæmpe hit til dig fra The Verve, Bittersweet Symphony. Velkommen til.

The Verve, Bittersweet Symphony. Altså, det er sådan noget, jeg står sådan og gynger herinde i Alfa-studiet. De der violiner derinde over, det kan jeg simpelthen ikke stå for. Nu er det Bee Gees, Jive Talking, Barry Gibb, som er den eneste nulevende af Gibb-brødrene. Han fyldte jo 80 i sidste uge.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
3: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
4: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
8: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Du lytter til Radio Alpha.
19: Radio Alpha.

Coldplay, Adventures of a Lifetime, Rhythm of the Night, tidligere Debarge, det er også en af de her hits, og når man hører den, så, ej, den har jeg bare hørt før, og det er sådan en rigtig godt hit. Og gode hits fra de sidste 5 årtier, det er det, vi gør i her på Alfa. Her er Ace of Base, The Sign.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT. Unikonta, smart bogføring klar til digitalisering.
2: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen. Uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
3: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
4: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårne skal vælge vielsesring. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
5: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Skal det være trægulv? Måske tæpper. Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.

0: Kenny Loggins' Dangerous Zone. Kendt tema fra filmen Top Gun med Tom Cruise i topform. Det er en film, der efterhånden har en del år på banen. Nu har jeg en sang til dig om ost. Hvad er nu det for noget? Jo, for mange år siden lavede Sebastian musicalen Skatteøen, og der kommer den her fra ostesangen.
1: Bad.

Robbie Williams, Supreme. Altidens aften på Radio Alfa. Og de store hits for tierne. Nu har jeg lyst til at spille noget for dig, så ja, du kan ikke stå stille. La Bamba hedder den her selvfølgelig, og de er velkendte Los Lobos.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Proclaimers, I'm gonna be. Det var den sidste plade i timen her mellem 19 og 20. Her er alfanyhederne og en aktuel vejrudsigt, og så derefter fortsætter vi med alletiders aften.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing, Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år. I aften og nat skyde vejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde der perioder regn eller byer, lokalt måske med torden, 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Sins When Doves Cry. Det er mandag aften på Radio Alfa, og velkommen indenfor her til timen mellem 20 og 21. Jeg er Per Laursen, hænger på hele vejen til klokken 22 med de største af de allerstørste hits. Her er Laban, Ivan Pedersen og Lise Jønsson, som vi kender dem. Det jeg føler for dig. Mark Morrison også, Return of the Mac, lige derefter. Velkommen til.

0: Chuck Morrison, Return of the Mac. Det er gedint amerikansk hit, som hænger på stadigvæk sådan rigtig mange år efter det udgivet.
1: Radio Alpha.
0: Og noget med at hænge på efter mange år efter udgivelsen, det kan der vist også være tale om her. Her er Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
3: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
4: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
5: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
6: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Alle tiders

passion of the groove.

Al-Ghazar, der mandag aften på Radio Alfa, Crying at the Discotheque. Det er en af de helt store fra dem. Bonnie Tyler også tidligere om Holding Out for a Hero. Det her er Radio Alfa og alle tiders bedste sange. Her er TLC.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
2: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend til Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
3: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
4: Hvordan vil du gerne huskes, og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
7: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til sko.

Deborah Harry i rigtig god form på den her Maria. Og tidligere var det Tøsedrengene, sig du kan lide mig. Tøsedrengene, som jo egentlig ikke eksisterer mere som gruppe, men Maria Bramsen og Anne-Dorte Michaelsen har alligevel sådan rørt lidt på sig her de sidste par år. Og her i efteråret specielt, at de to piger ude og sådan klimter lidt, eller er på vej til det i hvert fald, for de skal synge sammen med et kor i flere kirker her henover efteråret op mod jul. Det er sådan under, ja, i øveren lige nu, som man siger. Her er det Tiffany. Det er Radio Alpha her. I think we are alone now.

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Du lytter

0: John Farnham fra 1987 er Pressure Down. Og det var også sidste plade i timen her mellem 20 og 21. Altidens aften her på Radio Alfa fortsætter, men først skal vi lige have nyhederne.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år. I aften og nat skydevejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyder perioder regn eller byer, lokalt måske med torden, 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Sandro, never too much. Velkommen indenfor til mandag aften på Radio Alfa. Med de store hits for tierne, som jeg plejer at sige, jeg er Per Larsen med en lille times tid endnu. Og nu skal det handle om det med, at vi voksne godt vil have sådan, at vores børn kommer godt i vejen. Lars Lilholt her, digteren, det er det, den handler om. Velkommen til.

Radios Aften på Radio Alfa. Ellers er der Masotti her. Piero Bellacosta. Og det er ikke italiensk for begyndere, tværtimod. Ellers er der Masotti, som jo i slutningen af vinteren i år var forbi Royal Arena i København og gav en fantastisk koncert. Han vendte simpelthen arenaen den aften. Her er det ABBA. Gemme, gemme, gemme. A Man After Midnight.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
3: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
4: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du dum i hovedet?
8: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
16: Alle tiders bedste sang.

på Radio Alfa. No Doubt her. It's My Life. Og ja, ingen tvivl om, at det var nok det allerstørste hit, de har sådan haft indtil nu i hvert fald. Nu skal det handle om Lemon Trees. Det her er Fool's Garden.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke, færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
3: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
8: Alle tiders bedste.

Aaron Carter, Flashdance, What a Feeling. Vi var bare enige om, at filmen Dirty Dancing, den har ikke sådan levet helt forgæves. Nu er det TV2, de første kærester på månen.

0: i utrolig god form på det nummer her, sammen med YouTube-bandet One. Det er et af de helt store, de har haft igennem tiderne. De er stadigvæk eksisterende, Bono og YouTube-bandet, men vi hører ikke så meget til dem mere. De rører ikke helt så meget på sig, som de har gjort engang. Jeg er Per Laursen. Jeg rører ikke ret meget mere på mig den her mandag aften. Kan du have en fortsat god aften sammen med os her på Alfa og Søren Dahl i Late Night her efter 22. Hej.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: With Russian.

0: Peter Jøf og Pastor Dodgy her på Radio Alfa, en af de her sjove 80'er sange, som der kom fra det årti. Og så er der nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år. I aften og nat skyde vejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde der perioder regn eller byer, lokalt måske med torden, 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Det var godt nok et album, der fik store tæsk, da det kom ud. Både fordi der var faktisk kun Graceland og det her nummer her på albumet, som faktisk var gode numre, men også fordi de var indspillet i Sydafrika under apartheid, og det fik han også meget hård kritik for. Det var Paul Simon her på Radio Alpha, og You Can Call Me Al. Og så velkommen her til mandagens udgave Late Night. Velkommen til time her mellem 22 og 23. Jeg er Søren Dahl og er her frem til 24. Og det er tak til Per, som har sendt alle tider saften siden kl. 18. Og her er det Luther Vandross og Janet Jackson og The Best Things in Life for Free.

Det vil være synd at sige, at de har givet sig her de sidste par måneder, for de har godt nok haft travlt med at give masser af koncerter rundt omkring i sommerlandet. De er faktisk rigtig gode til at putte billeder og videoer op fra alle mulige koncerter. Og det har de også gjort i år. Det var Dodo & Dodos her på Radio Alpha. Og giv mig, hvad du har. Og der er Steve Winwood lige om lidt. Det er der med den, der hedder Valerie. Først her Stevie Wonder og Superstition på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
3: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Lipa og Be The One. Og måske lidt morsomt, netop fordi, at både Dua Lipa og Elton John har lavet en sang sammen, hvor man tog nogle af segmenterne fra en lang række Elton John-sange. Og så er det netop Elton John, du skal høre. Godt nok alene her på Radio Alpha med Sad Song Say So Much på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
2: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Code på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Code på 87 27 1700.
3: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
4: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen?

0: så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
1: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
2: Du lytter til Radio 18.

M. People og Don't Look Any Further. Og så er der en ny time klar efter kl. 23. Der er nyhederne klar. Og så efter nyhederne, så CC Top den første sang med Gimme All Your Loving. Hattie Kamp, Busker, Even, DD, skønt duet. På hjertet ser.

0: og man går på held. Og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk at du kan samle mærker for hver 50 kroner du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.

0: hjerte det danske her i 2026. Man kunne opleve ham på Jelling Festival, og så var han også et smut forbi Tivoli i København. Det var Rick Astley her på Radio Alpha Together Forever. Og så er der nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM, der plus og via mobil. Det her er Radio Alpha Viborg. Her er nyhederne.
2: Kjella ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år. I aften og nat skydevejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyder perioder regn eller byer lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

en sang, som Shirley faktisk har lavet en ny udgave af. Men det var altså en sang, Anna Linde lavede sammen med Marquise Sat, Klor på vinduer, som du hørte her lige på Radio Alfa. Hvor det nu er tid til at komme tilbage til de glade disco-dage, er det Bee Gees og Night Fever.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
2: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
3: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
2: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
4: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
5: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
6: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til

0: alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
3: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlum.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.

rigtig mange, der er glade for, at Sønneke, han tog fars sange med rundt og optrådte med dem som en hyldest til ham. Her var en af de numre, som man med sikkerhed kan sige, ville komme til at være på sådan en koncert. Johnny Madsen var det her med Færgemanden på Radio Alpha. Og selvom han prøvede ihærdigt at få hit nummer 2, så lykkedes det faktisk ikke. Her er MC Hammer og You Can't Touch This på Radio Alpha. Can't touch this. Can't touch this.

taget fra det mest solgte album i Danmark, og for en rigtig populær film, og det er sådan, når den bliver vist i fjernsynet, så er der faktisk rigtig mange, der lige stemler sammen for at se den igen. Det er fra Midt om natten-filmen, og tilmeldingen nænder Kim Larsen med Midt om natten. Og så er der også tid til, at jeg slutter late night af for den her mandag aften. Efter kl. 24 er der Alfa Popnat, og så vender jeg tilbage igen i morgen kl. 22 til tirsdagens udgave late night. Ha' det hårdt og nuts og private eyes, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
3: Parkman.
2: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
17: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
18: Stenslag.
3: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
12: Hos Biltema.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Alle tiders bedste sang.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Er du dum i hovedet?
9: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Du lytter til Radio Alfa.